0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario, Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landevejens Tømmer.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine reggae. Til dig for Pignot Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på pignot.dk.

0: følg os på Facebook, lyt til din radio, vær med på radiodiablo.dk, hvis du også elsker sød fyn.
1: Who's gonna save my soul if your love runs cold? Who's gonna bring me back, back into orbit? I got a need for speed and I lose my feet, and then you're bringing me back into orbit.